Det är fin låt från Taus som idag öppnar eftermiddagsrushet. Klockan passerat 3. Jag hoppas det är en fin tisdag 4 augusti står det på kalendern. Och här är det med Jonas som får lov till att vara med på slutet av dagen och ska följa dig på vägen hem från jobben eller hur än du befinner dig. Låt oss starta med Tore Sang.

Det är Alex Horan och sin Fever Dream som ger oss en fin start på femtimen. Sista lilla timme med oss två här i eftermiddagsrushet. Hoppas du har en fin tisdag 4 augusti.

från Öhman Bygg här. Driver du för dig själv? Eller har du ett stort eller lite byggefirma? Ta turen inom ett av våra bygghus för en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som är till stede, alltid tid till kunderna våra. Och som jag säger, köpt in, köpt ut, det är sån proffarna ligger det. Du kan komma och hämta varorna själv, eller vi kan packa det för dig och få det levererat ut. Vi har öppet från 6 om morgonen till 4 måndag till fredag. Naumann Bygg finner du på Bryne, Forus och Randaberg. Sammen bygger vi professionellt.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Kribla och hans botningspelle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja. Glada med.